0: det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
1: Altså, der er jo noe inni meg som elsker at det er sånn det er. Fordi det er dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså, den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
0: Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt. Ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig på det her, så kan jeg simpelthen ikke se, hvad problemet er. Mm. Og det må jo sige noget om mit udgangspunkt, tænker jeg. Mm. At jeg kommer fra et sted, hvor man ikke synes, at det her er svært problematisk. Altså en stor sag at afdække, eller et journalistisk scoop, eller noget som helst. Altså jeg vil betragte det her som ret almindelig praksis, måske sådan på kanten, men egentlig ikke sådan grænseoverskridende, det her med den her stiftelse, og der er også noget med, at hun får honorar af hans kone for at arbejde, ikke? Så hun fakturerer stiftelsen med et månedligt beløb, som er på 22.000 svenske kroner om måneden. Altså, det er jo ingen penge.
2: En dansk kanske inte några pengar, men jag måste säga när jag
0: i det lag, det är ju inte långa pengar.
2: Nej, men jag tycker inte heller att det är ett problem att hon får betalt från den här stiftelsen. Det tycker inte jag är ett problem, men det blir ett problem när de här volontärerna sen får välkomnas in i Sagerska palatset. Då är det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
1: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Og jeg kjenner at jeg synes jo alltid det er gøy å komme inn på soverommene til folk. Det må jeg innrømme. På den måten at sånn, sånn de holder på med der. Åh, det var litt morsomt med de volontærene eller frivillige. Så tenkte jeg at det ville jeg også kanskje ha gjort. Meldt meg som frivillig og tatt til takke med et nettverk. Så der ligger en liten sånn mistenksomhet over hele reportasjen. Og det er helt tydelig når hun beskriver når Lisa Røstlund, da, journalisten, beskriver et par som har vært frivillige og som har blitt løftet frem som frivillige og som etterpå skal ha fått noe jobb, viktige jobber for all del.
2: Generaldirektør og sånt.
1: Ja, i statens institusjonsstyrelse, men også kanslisekretær i regjeringskansliet, og Ulf Kristersson har skrevet på og så videre. Det er jo, jeg synes det er interessant å se, men jeg klarer heller ikke å bli sånn wow, er det sånn de holder på å jamføre og snakke om privilegier? Men det er kanskje det minst privilegier i det.
2: Ja, det der er svagheten, tykker jeg, i granskningen, derfor at Aftonbladet kan jo ikke alls vise at det var på grund av det her volontærarbetet som de har fått de her tjenestene. Og de er sikkert vel kvalificerade for de her tjenestene, til skillnad fra kanskje mange andre rekrutteringer som man har gjort inom kretsen, men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop volontärarbetet och de här utnämningarna, det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna som kanske är väl så dugliga. Jag måste säga att det här avslöjandet, där fick statsministern och hans fru kritik från och säkerhetspolisen från både höger och vänster. Mm. Naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det, men det har rönt kritik från alla håll. Just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många såna här exempel nu på sammanblandningar.
1: Men hvis, altså det er jo sånn staten der jeg
2: har lite her.
0: Ja, jeg vil sige, altså for at citere en prominent dansk politiker, Pernille Rosenkrantz-Theil, fra en helt anden sag, så vil jeg sige, som hun gjorde, det skal ikke koste ham den mindste fli af hans politiske karriere, denne sag.
1: Så dette her er en ganske liten politisk skandale, det er det du egentlig siger, Hassan.
0: Ja, med et godt dansk ord, så vil jeg kalde det peanuts, det her.
2: Okay.
1: Jeg har lyst til at have sommerfest, norsken, svensken og dansken sommerfest på denne retreaten, som er sådan en kombination af kristne værdier og psykisk helse. Det kan passe os utmærket. Så hvis de kan høre på, så kan vi være frivillige, vi kan rydde etter os selv og i det hele taget. Så det håber jeg at præsten kan få med sig. Vi har kommet frem til ukens hiss og diss. Hvad er din diss og hiss, Hassan?
0: Ja, min hiss i denne uge går til en dokumentarserie, jeg netop har opdaget på dansk TV2, som hedder Whistleblower. Og den handler simpelthen om enkelte individer, som stod op imod den virksomhed eller institution, de var ansat i, fordi de så en urimelighed. Ikke? Altså, det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat. Ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt. Ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, mm-hmm. som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer og så videre. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. Min uges dis går til opdagelsen af delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger. Og der udkommer så rapporter og bøger undervejs. Og lige nu, der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke, som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted. Måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
1: Nå så!
2: Ja, veckans hiss. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm-hmm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal, tycker jag, att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
1: Ja, jag vill hisse att det har kommit en ny stor undersökelse, Ungdata i Oslo, Norge, altså,

0: kartlagt hvordan det står til med den psykiske helsen og hvordan det står til med ungdommer I Oslo-området. Det sier at 92% av alle unge I Oslo fornøyd med seg selv og med livet sitt. At ungdom trener oftere, ruser seg mindre på narkotiske stoff enn for 3 år siden, og kun 8% av guttene rapporterer at de har opplevd psykiske plager de siste 7 dagene mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene I den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her toppers, og noe vi skal ta med oss videre. Min diss den går til forsvaret som har stanset utlevering av bruk av en ny kamp skjorte. Dere husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den kjent som Nordic Combat Uniform. Det et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester. Og likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
1: Ja.
0: Ikke så bra.
1: det går jo ikke I Danmark, for eksempel, hvor temperaturerne nogle gange kommer op over frysepunktet.
0: Danmark vil forandre sig markant I de kommende år. Det som det ikke gått op for os endnu, skriver politikken. De viser til at antallet av ungdommer vil falle markant frem mot 2036. Jeg litt usikker på hvorfor det tallet ble nevnt, men det sier at hvis det forblir på det nivået, så får, og at vi får så få barn, at befolkningen de kommende årtier vil skrumpe gevaldigt, som et herlig dansk ord. Vi har jo snakket om demografien før, men det jeg lurer på hvordan dette altså hvordan vil dere planlegge for alderdommen? Fordi jeg så nemlig nå noen tall fra Norge. Og en ting liksom det der, politikken hadde jo masse sånne prosenttall, så mye færre ungdommer og så videre, det klarer ikke jeg å forholde meg til. Men når jeg hører om befolkningen som aldres I ulikt tempo I fylkene I Norge, så kan jeg si at bare I 2019 så var det flere over 65 enn under 65 I innlandet, og sånn går det oppover, altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 I, skal vi se, det vi litt lenger ute I 2032, sant? Det ganske heftig, veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
2: Så är det I Sverige också I den här byn I Jämtland där jag bor så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet och han menar att svenska befolkningen den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning bland annat därför att vi har haft en så stor invandring. Mm. Det lite skillnad med er då som har.
1: Ja, men ja, det kan du. Ja, det kan du sige, men altså selvom der også indvandrere I Danmark der får børn, så det faktisk ikke sådan at indvandringen forandrer de her statistikker, fordi langt de fleste som flytter til Danmark fra udlandet over 25. Så de bidrager ikke direkte til at der kommer flere børn, og de får faktisk heller ikke væsentligt flere børn end danskerne I gennemsnit. Så det gør ikke nogen forandring. Så skulle man så hente børn og unge ind, uden deres forældre. Ikke? Det kan jo være fremtidens nødvendighed.
2: Det har jo I Sverige gjort. Ja. Det det, som den ja. Store diskussion.
1: Det vil så få de problemer med sig, det gør selvfølgelig ikke. Det klart at fjerne børn og unge fra deres forældre. Men noget andet altså jeg forstår simpelthen ikke alle de diskussioner, man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration om klima og miljø og økonomi og grisevelfærd og whatever, altså. Når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet I hvert fald, ikke? Det den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså,

Så prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså, det kan man jo sige om 100 år, ja, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000